et swingai. Na lingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka.